adwanga ma wume do pile pile mo se freda fune era dwanga ma dembe ka weche te a meja ye lord nyamita era dwanga ma dembe ka weche nge meja ye lord